0: юриста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.